Chai. Ara muzanezi, isikinye, ye. Chas, ye. Ara. Chas. Sana. Say. Get down. Sana. Chasa. Yeah.